malo mo la maria ho eki le le ya ton pe bo lo ngi ko to a wa ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba he na le to ma ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ha i ku e ta ho from a to ai ai la maria ho eki le le ai ha ta glo tu e be le le ya ton a mo bo lo ngi ko to a wa ke ai pol ko la mata la mo le le ai ba he na le to tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi fitu.